Цел цвет ме пумпају, же одврца напрој, да морам бет посебен, индивидуален, себе ластан на друге монади. Ма болку јах пошлушам, болку се трудим бет уникатен, бол сам жил тако си остали. Нека је то лене штима. Ходи у фитнес, бош не у мишице. Песни си браду, бош единствен.

mene. Ostali, Ampole mi je razložila Radmila. Cel cajt poslušamo druge, ko nam pravijo, ne poslušamo, kaj nam razlagajo.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo za bojama, za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetnost.

0: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.